The education, Kwane Hone Sedi FM, enriching minds, enriching lives. Me kibana he basente ba leteng ba trota pela kamo. Bantse ba trota pela kamo da irihe. Mumu bido mutle ha bana bana bantse ba tsola pele ka ditaba tsa bona. Wena a kontetsetse he ya batlang ho ya gospel festival ya Makufe kitonga ba mamedi ba tsiletseng a le mong o ikhapela ditikete tse pedi ntetsetse hona jwale nomorong ya 0860003084 086-000-3084 ke nomoreka ya mohala ebang o lakatsa hore o ye gospel festival ya Makufe etsa bonete ba hore he wa ntetsetsa hona jwale me mo mamedi motle ke sa kopa hape hore ebe mo mamedi ya tsebang hantle hore o tla fihla hle ha se hantle o fumane hore batho ba letsa ba kopa ditikiti ha ba qetile ha ba dilati o fumane mekete fita ile shwanhla ya ditikiti di dutsi mona receptioning batho ba sa dilata na hona le batho ba bakae ba batlang ya meketeng ba bangata jwale na hana ha wena o letsa o kopa ditikiti ke o bo sa dilate ha sentwe mona dire ya kopahle ha o letsa kwano etsa bonete ba hore sho o tlo ya moketeng wa Makufe o tla o lata ditikete tsa hao metswalle ya rona ya tsohang ke bana.

Mokomishinara wa ditshebeletso tsa naha tsa tlhabollo ya batshwaruwa Magothe Thobagale o entse phatlalatso ya gore motshwaruwa ya ileng a thoba tšhankaneng ya Rooigrond Maximum haufi le Mahikeng Northwest o boetse o tshwerwe. Ena ke ntlha e bileng ka sehlong ditabeng tsena tsa hora ya 10:00. Ditaba tse latelang tsena ke tsa hora ya 10:20 mokgatlhelo kwa o qetela wa itlhabolle.

ka lebula go lo mosiwa tsheo ka ditaba tseo tse akaretsang tsa gorra ya botshelela go tla boela go tla peorrenyane ya bosupa o tla tla go tlhaba malotsana ka tsentseng di etsala gotlong tse nne tsa lefatshe ke la bone ka jeno bekeng kgwedi odimo ya loetse tlhola jwa le matsatsi a lesome selemo ntse le seodimo sa 2026 motlhophisi le motlhagiso lenaneo la ka jeno ke rapeo mokwena a the ke lebogile go mamatodi ke ena o tshwereng ga so etsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha wena ka botlolowa nna yo ke tlango ba molomo wa moifo la ka lebitso ke rrabosana madiege ga ra tse dingwe mo meditse go tlango fa tsona phirimaneng ya ka jeno ba lelapa la moetapele wa mehleng wa BCM Mofusti Biko ba ananetse qeto ya legotla le phameng la dinyewe la xebega ya go emisa nakwana mehato ya go phuputsa sesoswa sa go tlhokala ga gae ke lekgetho la pele service movement for metsimaholo SMM ka bogusanyane e kenela dikgetho tsa magotla metse jalo ka mogao wa dipolotiki re tlo boela gape re buisana le mogao wa act mmogo le mogao wa EFF ka matsholo a yona a dikgetho bakeng sa dikgetho tse tlang tsa magotla metse e leng dikgetho tse lebeletsweng go tshwarwa ka kgwedi ya Pudungwane tsena le tse dingwe mamedi ke tsona tse o ka tamelang go imamelela tsona di feleletse phirimaneng ena ya ka jeno ka o sentse ke re dula le rona go tlo ithuele tsebo e sa feleng

Hori mahlo hora ke busupa ina ke tsebeletso ya lesedi FM ho SABC tsa hora ina o di balwa ke musi wa tshweu.

Era ke semito kone tsebeletseng ya lesedi a re se babatso ke mohlangana thohang ka mane ka province ya Free State ka mane ka motseng wa Botshabelo. Rabia ntle horeng ya borobong tsebeletso ke ratwang ya lesedi. Aba ditaba tsena tsa hora e borobong re di balolwa ke mosiwa tsweo.

0: mo mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana le tsedingwe sa no seng ka horra ya bohlano ga itse dia motho
1: basotho kopana
2: basotho kopana
1: lo nna le le ya bo pina imwe mere khoela ne dikopo

Nna ke dikelele dimakesene ke motang wa gamolethe ke motho wa madifela nako ena ya tsholang kue a e behe mokekeng fole e sere bakone ba tlo isupa ka menwana ya metshonyana. A re le kwa le lena letsatsi la labone ka bile monate masisile ya Asin Paul ba re morena ke motshehetsi bosibo botlehle o teng tsholo le o ka oke re qhoba bosulena.

sena ke le bo se kgobela morena wa poloko yena wa boloka ai moro disketo bua mantsoe a boima go a bua mantsoe a boima ntate ke moruti morate isekete